berat nanti. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,